Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan yang tidak asing lagi bagi Anda semua. Maka kami persilakan kepada saudara Roma Irama.

0: 大名啊。
1: 啊，我是你郎妹忙吧呀，说嘛听不啊，把听完呀。Janganlah dulu awan gembira, lihat dulu fakta apa yang terjadi. Ketika Frederick seanak SMA, tapi ibu kepala awan yang curi. Sok suci, oh sok suci.

அறக்கலை மக்களிடமும் lagu gayo gado gado Iwan Arena inon pipit aku mumuneng mokot kita berumah tenang buah hati.